kurandeka ni twa inwe na kuri inwe parent ka yini na kwana mi akereka ekerekeni ya mfundisi mani 0608075942 ek blabla kahle ehansi ka maka le blabla ko I timaka eta effort enwe na bangiserva mina ba kurandeka 0608075942 mingiser mele moye Alright, 060-875-942. Mingiser mele moyen? Jisera femalo. Okay. Situ kamba inga ku kwena swifika ku swi ngenelela. Mara minga vileli. Ndavani kene shulungiza. Isayit ramena. 060-875-942. Monikum. Alright. Baku aye, Merlin, ni mingisele ku anzwa. Nirina wena nirikwa lawani eka jimga la lom Eman Rose mwa vuman nikenzo shnene Eman Rose nakutamba nakumela ku Sunday yangwe ilo kufambe nikahle 060-875-942 mingisele milimo yen alright 060-875-942 mina ngwe tapa case aswa matlweni ngwe na ba kurandeka loko na along sakahle isayiti lewa ya kuba mina na ngwe na ikomana amoyeni etinqingweni ntaba seni keni miniketa kahle risimu ngwe na bangiserva mina ba kurandeka kusuka kahle eka spirit of praise bako make a way indlela leyo I effort yeleyo minga na yona ayini ni ayitirisa ku tlangela hi tata u cancer na kuba ya tlangela idzunisa eka lawa matimba hinkwawo n'wina vangiseri va mihi va kurhandeka loko hi kun'we maha ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mikhe mi yingisela mi ri kona hi ni ngoveni a ku ri swin'we ni ri laha a dieni alright loko ni nga swi langi kahle mi ta ni khomela mara otherwise ke 060-875-942 hi leriwa risimu

risimra kahle swinene na migisi rajisi RFM danke ho sinere taka kahle na dzunisa ane record second ke record kongo mai mahlo na migisi ra mina 0608875942 u migisi la uri kwenda ndo ta kona 0608875942 u kadeka na mina uri kwenda ngani kumeka WhatsApp kumbe u nhlanganisa le ka Facebook le fkon commentela ndzela kuri u ni yingisela uri kwenda kumbe u kadeka na mina uri kwenda ka sonta lo wasaseka kambe ke na migisi ra mina tsuzuka kahle leswaku ni le ka WhatsApp kumontela kore o katekana mina uri kwena ha fombe nje.

0: 0687 5942. Hello.
1: Mkhulu mama msabe.
0: Hi pfukile ngokombela kutangwina papa.
1: Eh mthi direkini mani.
0: Na switiva sweswo. Swi dumile swi sweswo.
1: Ah, evukatakana na mina, kerekeni ya Holy Vangeli mama msabe. Khomisa sweswo mama msabe.
0: Kerekeni ya Holy Vangeli vani karin bulana mani.
1: Dr. Shibambu aka mswaha.
0: Dr. Shibambu le ka mswane le.
1: Na itekani mama msabe mthi direkini hey.
0: Inkomo ni khenso swinene dokotela.
1: Ka mkhomeri ka mama msabe.
0: Hayi gimi ni veka.
1: Danke mama msabe.
0: Danke. Dango. Kurin kahe wat minutes ntsena kunga se aba awara ya 12 la ingata vaikare game ta kona mina na wena xiyenge xa hina xa mabulu kambe ke loko kuri labo vakhongelela vakhongelela hi tinsimu ta kahle swinene to va ni karhi ni ya tlanga risimu ra swalunga hi risimu leri wa wena mingiseri wa mina ni rivana na ripfumelo vuyisa ku tshemba nakambe loko ku nga lahleka ku ri swi ta lunga hi ra Yesu ntsena loko hi ri huwelela hi huwelela ka rona a ku na lexi nga ta ka xi nga koteki kambe ke mingiseri wa mina loko se ku ya ba awara leya 12 hi la ingata vaikare game ta kona xiyenge xa hina xa bulumba mkaramitunzu.